0: ཁེ ནོ གུག ཁེན བེ ཕུ དེས ཐེབ ཅལེས དེ ཡ མི ལི དེ པེ ལོ མེ བ ཀོན ཅུ མང གུ ཐིན ཅེ ཁེ ངོ ལེ ཁར ཅིན ཡ རི ཅིན ཏོ
1: ཅག སི
0: ཁར སི ནེ ཡུང མ རི བེ
2: ཅག སི ཅག སི
0: ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག
2: སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག
0: སི ཅག
2: སི ཅག སི
0: ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག
2: སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག སི ཅག
3: 뭐라 챙이 이제 망을
4: 최상치 두스다도 오늘 경도 할 수도와 두스데 좀 도와
3: 최상치

ཁེ ཅང ལ སེང གི ཐང སེ རི ནང ཤིང གི སེན སུ ཐུན པེ ཙེ ནུ དེ རེ དེ མེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ샤스웨바티

ཆབཅི རང སང་དལ་ དེ་གི ཁོ་ནེན་ བོ་ཆེ་བ་དེ་ ཅེ་བ་ཅང་དང་ཤི ཅི་ལ་མི ཆ་རུལ་ནང་ཅོང་ལེ་པོ་ཡོང་ཆེ་དུ བེགལེ་མུ་རེ་གི ཐུགུ་ཆུ་ནང་དུ་ཡུག་གི དེ་གུན་ཅེ་ནི ཆ་རུ་ཅེ་ཅེ་ནང་ཅོང་ཆ་རུ་ཐེ་ནི ཚ་ལོང་ཆུ་གི་གག་ཅེ་ལེ་གུ་ཤི་གི

0: རང སུ ཚེ རྒྱ
1: ང ཤོ ཧ ཚེ ཡུ ང ཤོ ཧ ཨ ཅ ཡི
0: ཤོ ཧ ན དེ མེ
1: ཤོ ཧ ཕེ ཅུ ད ཉེ ཁ ལ ཤ
2: གོ ཤི ད
1: གོན ཅུ ཕེ སུ གོན ཅུ ཕེ སུ
0: ཨ ཅི 从事的经验上是国马亲亚马用死我是不他个啥不擦亚没定着